ya bakau ngiro tai ganya e indu ai ganya e nyamai ai pade nyeletan ngunde dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilse bakau to nodoglo danak bujang lemambang ke suwe ngagai nga betuang nga bawa tumak tume da pantap nda mati nga suharorga.